informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom, nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Dan vikenda su pred nama, pa se na cestama Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

te temperaturu da lagano krčka. Primijetit ćete da je jelo sočno i mirisno i pustit ćete ga tako jedno 15 do 20 minuta da poklopljeno krčka. Zatim ga pospite začinima. Pustite još malo da krčka 15 minuta. Probajte da li je dovoljno slano, da li ima lijep kiselkasto-slatkasti okus. Prijatno vam!

0: stanje na putevima.
1: Dan vikenda su pred nama, pa se na cestama Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Dan vikenda su pred nama, pa se na cestama Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima TK Radija. Yeah!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Bridinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: U novom izdanju Dječje maštaonice govorimo o kućnim ljubimcima. Koje životinje možemo držati u našim kućama i stanovima, poslušajte od dječaka i djevojčica iz obdaništa Lastavica Tuzla.
1: Moja drugarica ima zeku, malo ga malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. Ali samo malo ko to grebe.
2: Kućni ljubimci ponekad imaju da ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, nije bio kućni i negdje je otišao i nije ga više našao.
3: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
4: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu, i psi mogu biti nekad i zečevi, pritoma i mogu biti ribice i konačice, mogu biti i hrčice.
5: Kućni ljubimci kad se oni iskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
6: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
7: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju. Ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica.

0: oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obaveštenja.

0: oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obaveštenja.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

se zvao zadnji put. Nikolima ti neće stati ako mi izađeš na put.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik. Toplotni val ne posustaje ni kod nas ni u Evropi. Temperature rastu iz dana u dan, a meteorolozi upozoravaju da bi ovakvo vrijeme moglo potrajati i narednih dana, donoseći nove izazove za građane. U nastavku izdvajamo najvažnije.